ako gyud ang kausaban ni Rigor. Nganhi din hina ako, DJ. Tungod sa panghitabo nga, nawa ang among anak. Kay bao ko nga, ako ang iyang gipasol ni ini. Ug mao ka na hinungdan og nganong nga. Nganong inaana, ang iyang pagtaga din hina ko. Sakit kaayo palang dungon nga dili wan unta nakutuyo nga mao itoy mahitabo. Apan nganong giantos man ako og maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pang nahitabo sukad adto. Apan mao kini ang laing sumpay.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Higalang may katropa, may hapon na sa kalasuntaran, adlaw na sa karoon nga Miyerkules. Aniya ka na ito news break, alas 3 sa hapon. Hatun ka na ito mga katropa, kinig ato nga balita, hatun ka na ito mga gisoon, gato sa Sunstone Plus Gold. Produkto sa Yes to Health, ug mapalit sa kanyang mga butikang parmasya nationwide. Sa ato mga balita, gan lokal.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Nagapahigayon ng courtesy visit kaga Mayor Leone Bahagi sa si National Bureau of Investigation kon NBI Southern Mindanao Regional Office Director 11 Attorney Renato Garbo III isip kabahin sa pagpaligon sa koordinasyon tali sa NBI ug sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Carmen atol sa baog pag panagtagbo gisgutan sa duha kabaga opisyal ang mga inisyatiba o ga posible ba ito pang programa aron nga mas mapalapdan o mapaduol ang mga iservisyo sa NBI ngadto sa katauhan sa Distrito 2, ilabi na sa mga residente sa Carmen, Davao del Norte. Sumala sa lokal nga pagamhanan, ang maong courtesy visit nagapakita kini sa lig-on nga panagatinabangay sa nasudnon nga ahensya o sa LGO aron usab nga mas mapadali ang paghatag og mga serbisyo publiko og mas mapatubag o matubag ang mga pinahanglan sa mga lumulupyo. Ginauman usab nga pinaagi sa mas hugot usab nga koordinasyon mahimong masayon og mas accessible alang sa mga Carmenian ang pag-avail sa nagkadaiyang serbisyo sa nga gitanyag sa National Bureau of Investigation.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa tuga balitang lokal, gisugdan karong adlaw sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte ang lima kaadlaw nga purok-to-purok free rabies vaccination o nga PETA registration program aron nga mapalig-on ang kampanya batok sa rabies o masiguro usab ang kahimsog o kaluwasan sa komunidad. Pinaagi sa maong nga kalihukan, libre nga napabakunahan o mapabakunahan kontra rabies ang mga iro og iring samtang nga mahimo usab ang ilahang opisyal nga pet registration kani gilauman usab nga daghang pet owner aga mo apil aron lamang nga mapanalipdan ang ilang mga binuhi og malikayan usab ang mga kaso sa rabies sa naisgutang lugar. Ang programa gipahigayon sunod mismo sa lima kaadlaw og maglibot kini sa nagkadaiyang mga purok sa barangay aron nga mas daghang residente ang maabot o maabot sa og makapahimulos sa libre usab nga serbisyo. Gihawag usab sa mga otoridad ang tanang tag-iya sa mga binuhi ng mga musunod ng mga schedule sa pagbakuna o pagparehistro sa ilahang mga alagang hayop isip kabahin sa responsableng pag-atiman

0: o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Zanthon Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukutok. Ana akong silingan, try nimo ang Zanthon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Diyos. Sa sabon man isgutan ang mga tanga na naisulat sa Biblia, o kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyos. Sa Roman ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Roman ang tingog sa Roman. Ug karon ania ang inyong alam.

Okay, so salamat no sa maong awit o sa ato nga pagsugod magay kaigsoonan no sa ato nga pagtuon niini nga kagabion magayo sa ta o giya sa balaang espiritu magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay nulaman kinabuhi nining taknaa sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayo nga panglawas og kagayunan nga bisan pa nining taknaa. Kami na usab makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inaotong taman ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among paghisgutan karon nga unta kini sa tinaw masabtan sa mga nagapatalinghog. O kini mahimo nga magapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta kami mahimo nga maandam ang matag-usa nga kinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak nga mahimo kaming takos pagdawat sa kinabuhi nga ulit tapusan. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa among mga kasalanan, kapakiyasan mong nahimo, kini tanan mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon no, ang ato ang isgutan mao ang the temple of the Holy Ghost no. Unsa man ning templo sa balaang nga espiritu no. Ang sulat ni San Pablo mga kaigsuonan dinhi nato makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 matod pa nagkanayon. Wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu sa Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So matod pa dinhi mga kaigsuonan no nga wala ba kamo na sayod? So nga kamo ang templo sa Espiritu Santo no. So alang sa kasayuran no sa tanan mga kaigsuonan, mga kaigalaan, so kita diay ang templo sa Espiritu Santo no. Kini diay nga atong lawas mao ni ang gitawag og templo sa Espiritu Santo nga din ang Dios nagapuyo no, ang Espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato no. Nga matod pa sa gisgutan nga kini dili sa gika inyong nabatunan no, inyo kining nabatunan gikan sa Dios nga kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. So but pasabot mga kaigsoonan nga kun kita dili na sa ato nga kaugalingon, dili na kita mo itag-iya sa atong nga kaugalingon, but ipasabot nga kini atong kaugalingon karon no, nga atong gipahimuslan ato lang ning hinulaman. So ang pangutana kinsa kaha ang tag-iya no. So ang tag-iya ni mga nga kaigsoona no, nga atong kaugalingon wala lain nga atong magbubuhat no, ang Dios sa gawas ni ana nga siya ang nagbuhat kanato, gipalit usab kita sa usa ka bili. So kinsa man ang nagpalit no kanato mga kaigsuonan sa usa ka bili, kana mga kaigsuonan nga nagapalit kanato mao si Ginoong Hesus no, kita iyang gibayran pagbayad mga kaigsuonan nga pinaagi sa iyahang nga bililhong dugo dito sa Kalbaryo sa cross no. Tungod kay kining ato ang kaugalingon mga kaigsuonan, kung wala pa ni gipalit no sa Dios o ni Kristo pinaagi sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, kita unta anaana sa kamatayon nga kahimtang no. Tungod kay ang tanan nakasala og nakabsan si maya sa Dios, unya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero pasalamat ang mga kaigsuonan no, tungod kay iya tang gilukat o gipalit o gikan sa pagkaulipon sa sala. So muna nga ingon nga kita gipalit na sa usa ka bili, so dili na ta ato sa tong kagalingon. Unya ang balaang espiritu no, ang Espiritu Santo nagapuyo nganhi kanato. So ingon ana ang nahitabo mga kaigsuonan nga ang Espiritu sa Dios anaan na kanato no, nagapuyo
So sa diha mga kaigsunan nga ang balaang espiritu anaana sa atong kaugalingon unsay mahitabo. Matod pa sa verse 20, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kita makahimo na no sa paghimaya sa Dios ngano man tungod kay ang Dios o ang espiritu sa Dios anaana kanato. So ato siyang pasidunggan ingon nga siya ang atong magbubuhat no og siya ang naglukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala mga kaigsuonan. Ingon nga kita ang templo sa Dios unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasibayaan no. Kining atong lawas ba nga mao ang templo sa Dios unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasagdan o dauton no mga kaigsuonan. Matod pa sa gisulat usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. So kita ang templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo no dinhi sa sulod nato matod pa ni Apostol Pablo. Ang verse 17 nagaingon, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios siya paglaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. So klaro kayo mga kaigsuonan no nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios og ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya og bisan kinsa matod pa ang mulaglag mudaot no sa maong templo sa Dios nga mao kini ang atong lawas paglaglagon usab sa Dios. Nanuman tungod kay ang ato ang lawas mao ang templo sa Dios og balaan no. Nganong balaan man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili no. Gipalit na ta sa balaan nga dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. So muna nga ang atong lawas mga kaigsuonan balaan kini og nahimong templo sa espiritu sa Dios. So mao na nga kinahanglan dai mga kaigsuonan no, nga dili nato pasibayaan. Dili nato pasagdan no ang atong lawas kun dili atong atimanon. Nganuman tungod kay dili na ni ato sa atong kaugalingon. Igo lamang ta nagahulam ni ini no. Ato naning hinugman no sa Dios nganuman tungod kay iya nakita no dili na taato sa tong kagalingon matud pa sa nakasulat din hino sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20 no. Og ingon usab din hi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 nagkanayon si Apostol Pablo unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios ay ang Dios mismo mao'y nagaingon no nga kita ang templo sa Dios templo sa espiritu sa Dios. So ang Dios mismo ni ini nagapamatuod mga kaigsuonan no matod pa ni Apostol Pablo. So dili kaduha-duhaan no dili kaduha-duhaan nga kini ang atong lawas mao gyud ang templo sa espiritu sa Dios no templo sa Dios. So muna nga mga kaigsuonan mga kahigalaan ingon nga kita ang templo sa Dios ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios ato ni siyang atimanon no ato nga panggaon no ang atong lawas no dili nato pasibayaan no dili nato panamastamasan no adunay mga kaigsuonan no nga magahuna-huna no pag panamastamas no sa ilang nga kaugalingon no ilang lawas ang uban gani mga kaigsuonan no subo ta sa mga balita no mga kaigsuonan no nga adunay naghikog no ilang gipanamastamasan ang ilang kaugalingon nga lawas nga kato dili na sa ilang kaugalingon kun dili gipalit na no sa usa ka bili og nahimo ng templo sa Dios. So muna mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga matod pa sa nakasulat, bisan kinsa ang mulaglag niining temploha, pagalaglagon usab. So dili ma basta-basta mga kaigsuonan no. Sa diha day nga ato ning pasibayaan no, ang atong lawas ingon nga templo sa Dios,
laglagon ta sa Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, di ta luwason sa Dios, no? Di ta makabaton o kinabuhing dayon. Dili ta makapuyo ngadto sa gingharian sa langit, no? Mauna ang resulta mga kaigsunan kung ato ning pasibayaan, ato ning laglagon ang atong lawas ingon nga templo sa balaang espiritu. So unsa man gyud ang tinguha, no, sa Dios dinhi sa ato ang kaugalingon. Unsa may iyahang gusto nga mahitabo dinhi sa ato nga kaugalingon. Ang 1 John at 3 John chapter 1 verse 2. Matod pa, gisgutan dinhi, hinigugma. Gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang mga butang. O nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Amo ni gitinguha sa Dios, no, mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ingon nga ngatong lawas templo sa Dios, gitinguha niya, no, nga kita magmauswagon sa tanang butang, matod pa sa gisgutan. O gani adunay specific nga gisgutan diri mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga unta kita magmauswagon sa atong maayo nga panglawas o magmauswagon usab ang atong kalag. So mauna siya ang gi-specific diri mga kaigsuonan, no, gawas nga nagsulti dinhi nga magmauswagon sa tanang butang. Ug adunay mga duha ka punto diri mga kaigsuonan nga iha nga gi-specific, no, pagsulti nga magamaayo sa panglawas o magmauswagon sa kalag. Subot ipasabot mga kaigsunan nga ang gitinguha sa Dios nga kita makabaton o maayo nga panglawas. Nga unta, dili mahimo nga masakiton. Dili unta madaot ang atong lawas ingon nga templo sa Dios. So mauni ang iyaha nga gitinguha. Ano man tungod kay ang iyang espiritu nagapuyo dinhi sa sulod nato. So muna nga gusto niya nga kita makabaton og maayong panglawas. Kasadiha nga kita makabaton og maayong panglawas, ang Dios nagapuyo sa sulod nato, sigurado mga kaisunan, no, nga magmauswagon usab, no, ang ato nga kalag, no. So unsa man ang gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton sa maayo nga panlawas. So kini atong isgutan mga kaigsuonan, no, kung unsa ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas, no. So take note, no, mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, no, tungod kay ako nagatuo, no, nga kita naga tinguha, no, nga makabaton punta og maayong panglawas. So muna nga ato ning subaybayan, no, og maayo. So unsa man eh, no, unsa man ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas? Matod pa ang una, no, nga buhaton, proper diet. So tama, no, nga pagkaon, nga tukma ba nga pagkaon. Ikaduha, sunshine and fresh air. So kini di ay sidlak sa adlaw mga kaigsuonan, no, o kining gitawag og presko nga hangin, no, mao ni ang gikinahanglan sa atong lawas. So buot pasabot mga kaigsuonan, no, nga dili lang dayta magsigi og tago, no, sa landong, no, sulod sa balay, kundi li magpa hangin punta, no, magpahangin niya, magpainit punta. Pero mga kaigsuonan, kana lang di papod sakit, no, ang init, no. Pagsidlak sa adlaw, hantod sa mga alas utso, kana, pwede pa na mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga magbulad ta sa init aron nga makatabang, no, alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Og ingon masab sa ang ikatulo, pleasant surroundings and physical exercise. So, kinahanglan po din ng atong palibot mga kaigsuonan, no, nga maayo atong palibot ba, no, walay mga
kini ang makadaot ba no sa ato nga palibot no, atong gipuy-an mo na nga yahay itong mga kaigsunan itong nagpuyo na nga naas bukid no, tungod kay presko ang hangin unya nindot kayo ang palibot no, dili crowded no, so relax ang unahuna unya plus na pay physical exercise ay perting nga yahay sa mga mag-uuma no, kini mga mag-uuma ni mga kaigsunan. So nakakuha no ni ini nga punto no. So muna mga kaigsunan kung ato nga obserbahan ang kanaang mga mag-uuma dili dali nga kapuyon no. Bisa pag musubida og bakilid na apay mga karga pero urag tawhay ra sa ila no. Maayo gihapon ilang panglawas no. Pero kining tagsara makadtog bukid mga kaigsunan ay dali kayong hangakon no, bura na og kaniang gikapoy no og maayo bisan og gamay lang ang gibaktas no labaw nagsubidahon, so tungod kay way physical exercise no. So sa ato nga mga kaigsuonan no mga kaigalaan no nga naa sa opisina no, bisan pa sa mga driver no, so kinahanglan gyud ta og exercise mga kaigsuonan aron sa pagpaugnat basa to ang kusog no sa atong mga kaugatan. So kana muna ang ikatulo no nga gikinahanglan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas. Ikaapat, proper period of sleep. So kini daing tama pun nga panahon no sa pagtulog. So atong mga kabaton unan no siguro naka-relate no ni ini mga kaigsuonan no labaw na sa mga batan-on nga diin dugay matulog no tungod kay naa sa cellphone no nagatubang. So muna yung mga kaigsuonan no, unsaon na to pagbaton sa maayong panglawas kung wala ta sa tama no nga panahon sa pagtulog. So kini ato na yung pamalandungan no mga kaigsuonan. So ang ikalima no, proper mental attitude and spiritual relationship. So mo ni ang gikinahanglan sa mga kaigsuonan no, kinahanglan adunay tay tama no nga sa ato nga panguna-una no sa atong kinaiya og labaw na sa atong relasyon sa atong espirituhanon nga kahimtang. No gikana gikinahanglan alang sa pagbaton og himsog nga panglawas no, ingon nga kita ang atong lawas mao ang templo sa espiritu sa Dios. So mao na no atong gikinanglan himuon no. So ato ning hisgutan mga kaigsunan mga kaigalaan kining una no, kining proper diet. Unsa man ning proper diet? Kay kon ang pagbulad sa adlaw no, sunshine and fresh air. So dali ra man kaayo na nato himuon no. So uban mga punto diri mga kaigsuonan, so pwede natong himuon pero kining proper diet mga kaigsuonan, so ato ning hisgutan tungod kay basin og adunay mga wala pod nakahibalo niini no, kung unsa ang tama nga pagkaon no. So kini mga kaigsuonan nagakahulugan og insakto nga panahon no sa pagkaon, insakto nga panahon. So sa atong naandan Pilipino mga igsoon, katulo ta mo kaon sa tulok adlaw. Unya, dili lang anak mga kaigsuonan no sa tama nga panahon kun dili tama nga kanunon no. Unsa ang atong gikaon? Kini ba makaayo sa atong lawas? So munay ato nga tun-an usab mga kaigsuonan no, kung unsa ang insakto nga pagkaon nga makahatag og himsog nga panglawas. O, aron nga kita makabaton og maayong panglawas no. So ingon sa gisulat no ni Apostol Pablo sa atong gibasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nagingon nga gipalit na kita sa usa ka bili. Ug matod pa busa himayaah ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kinahanglan di atong himayaon ang Dios no dinhi sa atong lawas. So sa unsa nga atong himayaan Dios sa atong lawas kon kini makabaton og himsog nga panglawas.
ug aduna usab nga gisgutan mga kaigsuna, no, aron nga kita makabaton og mahimsog nga panglawas, adunay gisgutan usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So aduna day tuloh kabutang mga kaigsuonan nga dapat tatong himuon aron nga kita makahimaya sa Dios. Una ang pagkaon, no. Kung kita kuno magakaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, atong buhaton alang sa paghimaya sa Dios. Subot pasabot nga kining tulong nga gisgutan ni Apostol Pablo, mauni ang mga butang nga diin atong mahimaya ang Dios kung insakto ang ato nga paggamit ni ini. Pero kung sayop usab, no, ang pag-apply, so mahimo pud ta nga dili makapahimaya sa Dios. Sama sa pagkaon mga kaigsuonan, adunay pagkaon nga diin makahimaya sa Dios, aduna po'y pagkaon nga dili makahimaya sa Dios. Kung mangutana mo mga kaigsuonan, mga kigalan, unsa may pagkaon nga makapahimaya sa Dios o unsa po'y pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios. So ang tubag anak mga kaigsuonan ay ang pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios kato makadaot, no, sa atong lawas. Mautoy dili makapahimaya sa Dios. Pero ang mga pagkaon nga diin makahatag o kaayuhan sa atong lawas, kana maoy makapahimaya sa Dios. Nganuman, tungod kay ang atong lawas sa iyang gikaingon templo sa Dios. So muna nga gusto sa Dios nga atong mabatunan ang maayong panglawas, ingon nga kita mao ang iyang templo. O ang iyang espiritu nagapuyo dinhi kanato. So sa sama usab sa uban nga bahin mga kaigsunan, pananglit sa pag-inom, ang makahimaya sa Dios nga ilimnon mga kaigsunan katong makahimsog, no, makaayo sa atong lawas. Pero katong mga ilimnon nga diin makadaot sa atong lawas, so siyempre, no, dili mahimaya ang Dios, no, nganuman matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga bisan kinsa ang mulaglag ni ining timpluha pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang timpluha mao kamo. So muna mga kaigsoonan nga kung atong daoton ang atong lawas pinaagi sa atong giinom, oh, di gyud mahimaya ang Dios, no. Ingon sab ni ining ikatulo kining mga buhat, no. Adunay mga buhat diin ma subo ang Dios. Aduna po yung mga buhat nato nga makapahimaya sa Dios. So unsa man ang buhaton, no? Unsay may buhaton og magbuhat ta og maayo kanang gisgutan bitaw ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga kita gihimo binuhat sa Dios diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Kanang maayong binuhatan ba? Pero daotan gani atong mga buhat mga kaigsuonan ay di kita mahimaya ang Dios. Ano man tungod kay imbis kay siya mapuyo dinhi sa ato, no, iyang espiritu mapuyo nato, pero sa diha nga mabuhat ta og daotan ay dili siya mapuyo, no, dinhi nato, no, basin og ang kaaway, no, mapuyo, no, biyaan ta sa Dios. So muna mga kaigsoonan nga atong buhaton kanang makamaayo, kanang mga maayong butang, no, atong himuon. Okay, so unsa man ning pagkaon nga makadaot, no, sa ako nang gikaingon kining makadaot sa atong lawas, no. Unya ang pagkaon nga makaayo sa atong lawas, makahatag og kahimsog, mauna ang makapahimaya sa Dios. Pero mangutana mo mga kaigsoonan, unsa mang mga pagkauna nga makadaot sa atong lawas o unsa pong mga pagkauna nga makapahimsog sa lawas. So niya mga kaigsoonan, akong ihatag kaninyo, no. Tungod kay atong hinumduman nga ang Dios mo ay nagbuhat nato. Tungod kay siya ang nagbuhat nato mga kaigsoonan, siya ang nagbuhat sa tao. Siya pod ang nahibalo kung unsa ang maayo nga kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas. Kitang tao mga kaigsoonan, pwede ta magmugna og mga unahuna nga pwede na to unahunaon nga katong pagkauna makahimsog, pero atubangan sa Dios dili day makahimsog, no, dili day tinuod.
kit ang Dios mismo, mga kaigsuunan, maoy nasayod, no, kung unsa ang ato nga dapat kaunon aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. So ang iyang gibuhat nga nung pagkaon para sa tao aron makahimto makabaton sa himsog nga panglawas, ato makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa din, og miingon ang Dios, tan-awa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta, og sa tanan nga kahoy nga nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. So mao ni ang gihatag sa Dios, mga kaigsuunan, no, sa diha nga ang tao si Adan og si Eva sa diha nga nahuman ni og buhat, iyang gitagaan og pagkaon. Ang pagkaon nga iyang gihatag mao kadto ang balili matod pa sa gisgutan unya og ang mga kahoy nga nagahatag og bunga. Subot pasabot nga bunga sa kahoy, mga kaigsoonan, og kining gitawag og balili mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon sa iyang gihimo nga tao aron nga magapabilin, no, nga sila makabaton sa himsog nga panglawas. So kung atong isgutan pod, mga kaigsoonan, unsa maning balili, unsa man pod ning kahoy, no? So atong nasabtan, mga kaigsoonan, pag balili, no, munahuna nga mga sagbot man eh, no? Kini, mga kaigsoonan, no, kung ato nga paladman, no, atong pagtuon kini kanang mga sagbot nga diin pagkaon sa tao, no? Unsa man ang sagbot nga pagkaon sa tao, but pasabot ba nga nanurok gikan sa yuta, mabuhi gikan sa yuta nga pwedeng kaunon sa tao. So lahi po itong mga balili, mga kaigsoonan, nga nanurok nga diin pagkaon sa hayop, no? Mauto'y gitawag sa verse 30 nga balili nga lunhaw, no? Mauto'y pagkaon sa mananap, no? Pero ang kining balili nga gisgutan diri, mga kaigsoonan, nga pagkaon sa tao, kini nagakahulugan o kining mga gulayon, no, mga tanom ba, no? Gulayon, mga igsoon. O ingon mo usab sa gitawag din hi o kahoy, so ilailain din hi kini mga prutas, no, mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon para sa tao aron sila makabaton sa himsog nga panglawas. So muna, mga kaigsoonan, nga kini nga pagkaon, kung maulay atong kaunon, no, kini mga gulay, mga prutas, ay sigurado, mga kaigsoonan, nga makabaton kita og himsog nga panglawas. Dili ta magakaon og mga makadaot sa atong lawas, ng mga kaigsoonan. So ang uban nagunahuna, mga kaigsoonan, nga sa wala pa man sila nakasala, pero sa diha nga nakasala, pakaon naman sila bisang unsa, apil na ang mga hayop, no. So kung atong tun-an gyud, mga kaigsoonan, no, ang verse 3, chapter 3 verse 17 to 18, sa diha nga nakasala na sila, wa maghihapon pakaon og hayop, no. Unsay gidugang nila katong mga matod pa nga magapaturok og sampinit, kajapa og mga hilamon, no, sa kapatagan. So magapaturok, but pasabot nga adunay mga gidugang nga mga pagkaon sa Dios nga diin muturok gikan sa yuta. So but pasabot nga dili mga hayop gihapon, mga kaigsoonan. So uban po nagunahon na may gitugot, brother, sa Leviticus 11, oo, tama. Kung atong isgutan, mga kaigsoonan, ng mga kaigalaan, ang Leviticus 11, gitugot ang pagkaon, pero itong hinumduman nga duha ka klase, no, sa mga hayop nga ilang gisgutan, no, sa Dios na itong panahon, so katulamang mga mahinlo. Pero kung atong basahon yun, mga kaigsoonan, ang Leviticus 11, versikulo 1 hantod sa 2, katugihatag alang sa mga anak sa Israel, no. Matod pa sa gisgutan atong basahon, no, og misulti si Huba kang Moses og kang Aaron nga nagaingon kanila. Subot pasabot nga si Huba nga Dios maoy nagsultis kang Moses og kang Aaron ngadto kanila nga nagaingon, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta.
Subot ipasabot mga kaigsuonan nga kadtong mga pagkaon nga mga mahinlo no nga gisgutan no, Leviticus 11 kadto gihatag ngadto sa Israel no. Mao ang gitugot sa Dios nga diin ilang kaunon aron sa gihapon nga diin makabaton sila sa himsog nga panglawas. Pero mga kaigsuonan sa dagan sa panahon nakita sa Dios nga ang tao nagrabi sa pagkadautan. So unsay iyang gihimo no sa mga mananap o gani gididaan sila sa pagkaon no katong mga katawhang Israel sa panahon nga sila nagpanaw sa diha nga giluwa sila gikan sa Ehipto paingon ngadto sa yutang Kanaan sa diha pa sila sa kamingawan ay gipaundang sila pagkaon ug unod no sa Dios bisan pa niadtong mga mahinlo nga pagkaon no nga diin gitugot. So wa na sila pakauna no ingon nga katawhan sa Dios. Unya ang mga katawhang Israel niadtong panahon na no, sa gihapon nagapangandoy sila. Pero adunay gisulti diri mga kaigsuonan no sa Jeremiah chapter 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kagalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay ania karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. Ay, ang tanang unod mga kaigsuonan iyang tagaan og kadautan. Tungod kay nakita sa Dios nga ang tao grabe nagyud kadautan, sumuna nga iyang gipadadhan og kadautan. Ang problema mga kaigsuonan kay dili lang ang tao may gitagaan og kadautan kundi dili ang tanang unod. So but ipasabot mga kaigsuonan nga tanang mga buhing binuhat no nga di nagakaon no gitawag og unod na adunay unod kini gitagaan og kadaot sa Ginoo. Kung mangutana ta mga kaigsuonan no mga kaigalaan unsa man ang mga butanga nang gitawag og mga unod diha nga gi dadan og kadautan sa Dios. Atong tan-awon mga kaigsuonan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 39. Matod pa kay wala managsama ang tanang unod kundili adunay usa ka unod matang sa unod alang sa mga tao og lain ang alang sa mga mananap og lain ang alang sa mga langgam og lain ang alang sa mga isda. Subot ipasabot mga kaigsuonan kining mga unura no tao mananap langgam og isda mao kini ang gisgutan ni Isaias ani Jeremias nga diin gitagaan og kadautan sa Dios. So muna nga ang pagkaon mga kaigsuonan sa mananap nga diin gitagaan na og balatian usab sa Dios. So ang ato nga lawas adunay balatian unya mukaon pod ta og adunay balatian mga kaigsuonan. So ang unsa may resulta dili makakaya ang atong lawas no. Ano man tungod kay ang mananap adunay sakit, kita usab adunay sakit, so mahimo nga musamot no ang atong balatian. So unsa may dapat tay kaunon? So ang atong kaunon mga kaigsuonan ingon nga naa naman tay balatian no sakit kay matod pa padad-an niya kadautan. So ang dapat atong kaunon kanang tambal sa sakit no. So unsa man ang tambal sa sakit mga kaigsuonan? So wala lain ka ng mga gulayon mga igsuon, so tambal na sa ato nga balatian no. So muna nga kinahanglan ta og pagkaon nga mga gulayon, balik ta sa orihinal nga pagkaon aron na kita magapabili no nga makabaton sa himsog nga panglawas no. Tungod kay atong ampingan no nga atong lawas, tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. So kung magbabasa mo mga kaigsuonan o mga kigalaan o mga health book, so diha ninyo makita mga kaigsuonan kung unsa day nga mga pagkaon no ang gi-promote aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas. So diha nato makita mga kaigsuonan day kung unsa ka importante kining mga gulay og mga prutas alang sa ato nga panglawas. So muna mga kaigsuonan nga diha ta mo balik no ingon nga mauna ang mga butanga nga gihimo sa Dios aron nga pagkaon sa tao. Sa ako nang gikaingon ang Dios maoy nasayod kung unsa ang maayo nga pagkaon para sa tao tungod kay siya ang naghimo kanato. So mga kaigsuonan wala naman tay oras no.
gamay na lang ang atong oras na bilin. So siguro ingon dinhilang kutob ng atong pagtuon, siguro atong madungagan no, sa sunod gabi eh. So subaybayan ang nato mga kaigsunan sa maong istasyon og mauusab nga takna mga kaigsunan og mas gabi eh, aron nga kini atong mapadayon atong pagtuon. So alang sa ato nga pagtapos mga kaigsunan, mamina usa ta og manindot nga awit.

Okay, alang sa atong pagtapos mga kaigsoonan, mag-ampo ta. Amahan namo nga nasa langit, ano kami nagapasalamat kanimo sa imo nga pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayong panglawas, og kagayunan intak na kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Salamat sa mga pulong among natun-an nga unta kadto magpabilin sa matag usa na kunahuna, labaw na sa mga nagapatalinghog nga unta ilang masabtan og ma-aplikar usab sa kinabuhi. Amahan naghangyo kami ikaw magpadayon og pag-uban ka na mo, paghatag og maayong panglawas, aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buloton na magkapahimaya de kanimo. Hinautong tamahan, ikaw magpasaylo sa mga kasalanan, kapagyasan among nahimo, kinta na mong ipangayo, pinaagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, nini nga kagabion mga kaigsoonan, ako sa temporary, no, nga manamilit kaninyo, o hantod sa sunod na usab nga higayon.

0: kininghuni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa
0: Kapormas. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa Kapormas. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Kapormas.
0: Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: anak ako.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa anak sa Diyos, o sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahaw mga Amahan, yes Lord. Salamat Lord God, angay lang mga magpasalamat kami nga nakanimog magadayag Lord God, gumikan sa laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Lain na sab nga anib sa among kinabuhi nining adlawan. Bisan pa man Lord God sa mga pagsulay, apan ikaw Lord God, anaa kanunay. Nagapahiluna sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhato. Nagapahiluna sa among mga huna-huna na kining tanan. Dili mahaatag o makawang lamang. Gumikan sa mga pagmahal nga ni kanamo. Lord, dining adlaw na usab, kami mga liupo nga hakanimo, na imo kaming tabangan. Ang imong balang espiritu may magagiya kanamo. Sa kahayag sa among pagalaktan sa mga dalan nga diin, gisipti mo kami, Lord God. Mga misyon nining adlaw, naot pa ta Lord God nga matuman. Mga adunay mga balatian nga ni kanamo sa tagsa-tagsa namo ka mga ipangbati. Lord, ikaw gyud ang tinuod nga doktor nga makaalim nining tanan. Sa lamang ni kapaghingilin ining tanang mga balatian nga ni kanamo mga wagtan. Ining tanan Lord God amo kining gilauman. Agis imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Nalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

Siglo, isip opisyal nga representante sa Samal sa maoga prehistoryosong patimpalak. Gani ang tulo usab ka mga rena sa malinya. Formal na usab kining miapil sa talaan sa mga kandidata nga magtigi kini alang sa unang korona sa rena ng Davao del Norte. Gidala nila ang ilang mga advokasya nga nagtubong kini sa pagpalambo sa komunidad o paghatag og inspirasyon sa katawhan pinaagi sa serbisyo o pagpanguna mga katropa. Basta ni Reyna ng mga katropa. Dilin maimprinsahan mga katropa sa mga batang lalaki, ha? Kaya maimprinsahan kay mga batang lalaki na ko po, murag magkadaghan gali mga katropa, magkagamay ang tinuod ng lalaki ni panahon na ba? Ay, Diyos ko. Samtang alas 5.22 na bahay, regapon sa itong pagpanaguban sa Pikas Bahin. Gisugdan mga tropa kagahapong adlaw sa barangay New Visayas, Panabo City, ang lima usab kaadlaw nga purok to purok free rabies vaccination o pet registration program aron lamang mapalig-on ang kampanya batok sa rabies ug masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa komunidad. Pinaagi sa maong kalihukan, libre nga mapabakunahan kontra rabies ang mga iro og iring samtang mahimo usab ang ilang opisyal mga katropa nga pet registration. Gilauman usab nga daghang nga pet owners ang mamapil kini sa aron labang nga mapamlipdan usab ang ilang mga binuhi og malikayan ang mga kaso sa rabies sa nisgutang lugar. Ang programa ipahigayon mga katropa sulod sa lima kaadlaw ug maglibot kini sa nagkadaiyang mga purok sa barangay aron lamang nga mas daghang nga presidente ang maabot ug makapahimulos sa libre usab nga serbisyo. Giawag usab sa mga otoridad ang tanang tag-iya sa mga binuhi nga mga mosunod sa mga schedule sa pagbakuna ug magparehistro sa ilang mga alagang hayop isip kabahin kini sa responsableng pag-atiman ug pagpalig-on sa rabies prevention program sa siyudad mga katropa sa Panabo Igso. Alas 5.23 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dako usab ang kalipay karon sa sektor sa kabatan-unan sa Panabo City, Davao del Norte, human nga opisyal na usab silang ma-accredit ug marehistro kini sa National Youth Commission. Ang duha ka organisasyon nga aktibo matupang nagserbisyo sa mga batan-on sa uga komunidad, lakip mga tropa sa bagong giila nga mga youth organization ang ginatawag Institute of Computing Local Student Government sa Davao del Norte State College ug ang Alliance of Youth for Animals and Grain Advocacy Federation. Sumala pa usab sa pamunuan sa kabatan-onan sa siyudad ang maong nga akreditasyon. Nagapasabot kini sa pag-ila sa ilang mga programa ug advokasya alang kini sa pagbalambo sa liderato, edukasyon, pag-atiman usab sa kinaiyahan ug kaayuhan sa komunidad. Ipasidunggan usab ang mga miyembro ug opisyal sa duha usab ka organisasyon sulod sa ilang dedikasyon sa paghatag usab positibong kontribusyon ngadto usab sa kabatan-onan sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 5.25 na bahay, samtang sa laing bahin pa sa itong mga balita sa Davao Region. Nagapadayon kagahapong adlawa mga tropa ang paghatag usab ikaduha nga kwarter sa social pension payout alang kini sa mga beneficiaryong senior citizen gikan sa kalainlaing barangay sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Gipahigayon ang payout sa Municipal Covered Court o Team Sinti o Team Sinter niato ga Hunyo 17 tuig 2025. Din gihatagan usab og financial nga ayuda ang mga kwalipikado nga tigulang ubos kini sa programa sa gobyerno. Nagtinabangay sa maong nga kalihukan ang Department of Social Welfare and Development Office, Region 11, Municipal Social Welfare and Development Office sa Santo Tomas, ang Office of the Senior Citizens Affairs na ginatawag kong USCA aron lamang masiguro ang hustong validisyon o pag-apod-apod sa ayuda ngadto usab sa mga benepisyaryo sa nisgutang lungsod. Alas 5.26 na bahay, samtang sa lain pang bahin. Gihugyawan mga katropa sa mga residente o mga tumatanaw ang barangay Ising human kini nga gideklarag kampyon sa 50th araw ng Carmen Festival Dance Competition. Nasungkit sa barangay Ising ang kampyonato o nakadawat kini nga grand prize na 100,000 pesos cash
tungod kini sa ilahang talagsaon usab nga pasundayag nga nagapakita sa kultura pagka magnaon talento o pagsiuna og panaghiusa sa komunidad. Nakuha usab sa barangay Tubod ang titulo isip first runner up, samtang second runner up ang barangay Alihal himutang usab sa third runner

Amahan na mo ka langit Ginoo. Salamat kayo sa gasas kinabuhi ng imong gihatag ka na mo nining kalibutana, no? Among pamilya, among mga mahal sa kinabuhi, ang among mga kabtangan, gihaguan, among mga kaubanan sa trabaho, kini among mga suking tigpaminawan. Karon salamat kayo, Lord, sa tanan. Ningo marasab sa kusog nga among nagamit sa among pagsagubang na pag-aginod sa unahan sa matag-adlaw ng among pagkinabuhi. Salamat, Ginoo, nga pinaagi sa mga pagsulay kami nakahinuklog o nakapamalandong nga wala kami mahimo kung wala kanining kalibutan. Ang tanan, Ginoo, gisalig na mo kanimo. Ang tanan, Ginoo, nagikan kanimo. Ang tanan nga among natagamtaman, imo kini. Umikan sa imong kamanggihatagon, nganhi ka na mo. Salamat kaayo, Amahan. Inigtag na sa kamuntagon among giisang among mga kamot sa pagpasalamat o pag-ila sa imong kahalangdon. Bisan kung dili kami takos sa paghimo nini mga pagdaig, apan Ginoo, ania kami sa mga tubangan karong mga panahuna na nga liupo. Hinaot nga kining among pag-ampo makaabot sa imong atubangan sama sa kahumot sa insenso. Dawata Ginoo nga mahinangpon ang among mga pangamuyo. Ubani kami sa mga matag-adlaw, karong adlawa, nga makakabuot kami o mga mahinungdanong butang. Ang among mga pangandoy sa kinabuhi mahatagan unta o katumanan kung kini nahiuyon sa imong kabubuton. Among mga plano karong adlawa giyahi lamdagi among unahuna aron nga dili kami madali-dalion sa among desisyon. Giyahi ang among mga tiil sa pag aginod sa unahan aron nga subayon namo ang dalan nga matarong. O kanunay hatagi kami kasing-kasing nga mapasalamaton sa tanan nga mga among madawat, mapasalamaton og mapausanon og mabination ngadto sa among mga kaigsoonan nga mas labi pang nanginahanglan kaysa kanamo. Og hatagi usab kami kaisog sa pagbarog sa kamatuoran nga makamao kami nga mutingog batok sa mali o mupadayag sa kamatuoran. Kining tanan, Amahan, among gipangayo o gipasalamatan ya kanimo pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manuluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.